ཁྱི ཁྱི་ཅི་ལ་ཡན་བེ་ཡང་ཡི་མོ་ཡེ་མེ་ཏ་ཤི་ནི་ཤིག་ཤ་བི་གེ་བ་ཅི་གི་རེ་ཅི་ནི་ཏེ་ཏོ་ཏ་ཏེ་འདེ་ཅི་ན་ཅོ་ཏེ་འདེ་བེ་གང་ཏ་ཏོ་ན་ཅོ་ཏེ་ལ་ཟར་མོ་དུ་གུ་ནི་རེ་ཁྱི་ཅི་ང་གང་དོ་ཅི་རེ་ཡན་བེ་ཡང་ཡི་མོ་ཤི་ཡིན་རོང་ཅོ་ཁོ་མོ་ཤི་མིན་རོང་ཅོ་ཁོ་ཐོ་མ་རང་གི་ནི་མོ་ཅི་ཏ་ཏ་གོ་དུ་ནོ་ལ
ཁྱི ཕྱི མོ སོ ཁུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ གུ ག
Adan chan yi zhun xin no ti na, zha chun bi kanzi xiu a, zhun xin no ti pan yun qi yi zi gu ka. Zha chun bi kanzi xtong cu yi la, zhun xin no ti na, shang chi san kwa xiu a, zhun xin no ti pan yun qi yi zi gu ka. Shang chi san kwa xtong cu yi, zhun xin no ti na, shang ji chun dan di xiu a. Gönshinu di payun qiyo zirguka Sanji jönden di Tungzu yin maria Ji simzi sanji tanji bula Gönshinu di na Arunga lami Guga Vahpa shigla Chupashi na di payun qiyo zirguka Da jira tsukja qimbo rila maria guga Ji si sanji tanji la chupashi no di na Darunga gandriwa Chibarta pukwa mungu gana Ti jin chen te xe di wu zhu ge nianbren jiu zhidun chen na ren ge xe yi a la ma ge ge zhang na ti hai yu da pukwa xe yi ge ge zhang na ti hai yu ni ge gong qi jir na ren ge xe yi a la ma ge ge zhang na ti hai yu qi jir re o le ti ta tsi tmo zhi re ti ge to ni ti jin chen chen na chu ge xe yi a la ma re pukwa xe yi ge zhu qi ni ge ma ri ge zhu mu ngi si da wu ni ge ma ri ge zhu ngi jing ge qi ti ni xe zhung ge na ni ti yi ta da pukwa xe yi bi yin da zhu gunu ma to Ani san dhiz mudir la zane zi kandati ngin zin yo matu aranga zama tukumwa lama aranga ngin zin jazir mo tita kata tsuksaka jachi no jachi su kuwa lan sita mudir e dhe jiriya kuwa ti lana tkha len gu ghez Ani ni katan tartu kan dotun yongwa az lama la gu sin kiwi shikchana Ani katan tartu kan dotun yongwa az Ani kashiwi Ani kachi agi shaa tamchi jibbaa laa kakhmaa zini. Tartu di shangchi tunyi ji shaa laa kakhmaa zini. Di niri. Tato ta tanchi tunbi shaa waa kakhmaa di laa tan jibbaa laa payun chi gaa zini. Agiwaa taa danbaa zini. Di naa ta shikshaywi giwaa zini damo zika shukhsan ka tunni chichu tamchur di shinaan damo zini. Yīmī tsikā tārūṋ shirā pāgū jīnjū pānā lāyāṋ rāṋ rāṋ gā chōvā tōnyā jī līdhūnā, nāngkir gīvī līdhūnā, lēndhālā shīnā shādhū nūvā thāpshāyāṋ yīnī tsā jirīyā. Yā tātā nāmūṅgārā māndzūṋ gukāyā nūndā chichō dōdī dōdī dhikā ngō chūshī dhā. Tānda nā tukhā dhū gā, tukhā ndā shi tsukka tanga shik nukhu tukhā dhā rā. Chichū ngā chang nukhu tukhā rā mā rā, ngī jini shong nukhu tukhā rā mā rā. Khatang tērā shi tsukka tanga chang yong nukhu tukhā dhā rā. Chidhā rā rā dhā nā, ndamu dhā rā. Nā mūngar rā mā.

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཏོཤབ ཚན ཆུང གི ཤིན ཧེ ཟུང དང གོང ཧུ ཟུང གི ཇོ ལང ཁོན དུན ཁེ ལི སི ཁ ཆུང ཅིག དེ ཇོ ལང ཁོན དུན ལི ཟི ཟི ཟི དང དེ བཞིན ཉེ ཤུང ནི ཚི ལ རྒྱུ ལུན ཤི པར མ སི ད དུང ཁྱིམ ཚང དུ སོང ནི མང ཚོག ཅི སམ ཆི དང ཇུ ཟི རི ཉན ཏོཤབ ཚན ཆུང གི དན དུན ཇོ ལང ཁོན དུན སོ ཡིག ཟོ ནི ཁྱིམ ཚང ཆར དུང གི གིན ཁ ཇོ ཁུལ དམ པའི ངང ཅེ ཅེ དང འདི བ ཡོ པའི མང ཚི ཁྱིམ ཚི གི ཆིན ཞིག ཡིན ལ ཁ ཆུང གི མང ཅི རི ཁུལ གི ཤན ཆ ས པ དང ནི ཁུང ཇོ ཆུང ལ གི པུལ དུང བ ཤེ དང གི རི བ ཅི ལ གིན དུ དུང བའི ལམ ལུགས ཅི ཁོན དུན གི ཆིན ཞིག ཅང ཡིན མམང ཅི ལང ཤུག ནི དམ པར ལང དེ མང ཚོག ཅི ལམ ཤུག དང ཡག པར ཅོ དེ མང ཚོག ཅི ཆི སེམ ཁར ཤེ ས དང ཆི ཐ ཁར ཆི ཡིན ལ ཅི གི ཁིམ ཕན གི གིམ ཁུར མ གི ལམ ལུགས ཅི ལ ཡག པོ ཤེ པ དང ཇོལང ཁོན ལི དུང གི ལང ཤ སར བ དང རེ ཏི སར བར ལན བ པི ད དེ ལམ ལུགས ལ དེ ནི མང ཚོགས ཀྱི གང ལ དང སེམ ཁྲལ ཐག ཆོལ ཤི ཆེན ཤེ གི ན དུང གི ཁྲ དུང ལ ཚ སུང དང ཁྲམ ཚིག ཀྱི པི ཚལ ཐོ ར དང བ ཅན ཚོགས ཀྱི ཤུག སོ སོ ཡོང ཆབ དུ དོ ཁར ཤེ པི ཇོན དུང ཀྱི པི ཚལ ལ ངན སུང ཤེ གི
0: ཨ དེ དེ པི ཚི ཉེར སམ ཉིན ཅ ཧ ཏོ རེ ཚོ ངོ ཤང ཆིན ཅ ཐོན ལིག ནི བཞི ཨེ བཅར ཚོང དམ ཚོང དེ དེ པེ ཅན ནི བདེ ལང ཚོ dana zhongjie jiefji kuoshu de mengcheng ge bun jin cui ge bi jie chang de jie jie nang dun jin bi tang de yi ju cong de ne cong wen xiang qi ne niu cong ge bi cong de jie le ke ren bi jiefji de dun de wo de ni men ti de qi cin tu ye xie shu gong ji la wei jiefji ba de ne ana la ke bi guo ni tong de mengcheng ge cong ge ge xie tu ge qi ne bi bi qie zhe de zhong ku de bi jia ke meng bi zu cong li kong de ne ཡལ ཁུང གལ བེ ཚོང ལེམ ཐན ཚོའི འཛམ ལང ཁེ ལི ཆེ མོ ང བྱ ཡལ ནང གི ནལ ཆེ ཐོན ལེ མམ ཆུང གི ཁེ ལི དང མ ངལ ཉམ རེ ངུ སྟོང ལེ ཁུང བྱ དང ཉི ཁལ ཁ ཐི མ ཡལ ངེ སན ཟོམ ནེ ཚོང དར ཤི ཡོ ལེ ཡེ བྱ ཚོང དེ ཡལ ངེ སེ ཚོང ངུ ནེ ཅེན ཁམ ཁོ ལེམ ཐོ སན ཟིག ཅིན དང ཐོན ནེ ནེ བྱ ཕེ ཅི ཅ ཡར སིམ རེ བ ཅིག བདེ གེན རེ བཏུམ ཤི ཁ ཁོ ཁང དང ཐོན ནེ ཅི གོ ལ ཤི བེ ཁྲོམ ཅ རེམ ཐུབ ཤེ པེ ཆེ ཚམ ཐོས ཉམ དེ དག བབ ཚགེ ཡེབ ཅུར ཚམ པ རེ ཇོག ཤིན ཇོན པེ ཚོང ནེ ཇང དག སི ཁེ དང ཚམ ཚོ རིན ཅིབ ཟོ ལེ དག སང ནེ ཁོང དང ནེ སོག ཐོན ལེ ཁོ ཁང ཁལ དེ ཤང ལེ ཨན ཆེ ཉོ ཚོང ངས དང ལེ ཅེ དང ཚོང ནེ ཆེམ དུལ ཁལ དེ ནེ པེ ཏག ཅི ལ མི ནེ རེན པ བཞིན དེ ཚམ ཅུབ ཤི ཁང ཤོག ཡོང ནེ ཚོང ངན ཅ ཐམ ངན ཅ ས ཁོང ཆ ཅིན དང ཐོན ཁོང སོང ཇོ ཐོན མང ཤ དང ཁལ དེ ཐོན ཟེ ནེ ཕྲུལ ས བཅུལ ཕྱི པ དང ཚོང ངན ཅ རང གལ གེ ཤ ཤོག གོམ ཅལ དང གོ ལ ཤ བེ ཁྲོམ རེ ཉམ ཅལ ཤོག སོ སོ ར ལག དང ཅེ ནེ ཐོན མང ཆང གེ ཐན ཇོ ར ཕེ ཅེ མ ལག ཐམ ངན ཟིག ཅམ ཤེ པེ ཉམ ལེ ཅ ལག སམ ཇེ ཕྲུལ གང ལག ཕྱི ཉེ བེ ལོང གེ དང ཚོང ངན ཅ ཐོན ཁོང གེམ ཚན ལ གང ཚག ནེ ཐོན ལེ ནེ བཞི ཟིག ཅན དེ ཕྱི དམ ཅན དབ ཟོང དེ ཅན ཁམ སོང ཤ བ ཧོན ཅུལ དང ཡང དག ཐོན ལེ ཟོ ཚབ ཤེ པེ པེ ཚང ཐོ ཡེ ཕེ ཅེ ཐ ལམ ཐོ ཅོ བཞིན ཡོ ལེ ཚམ ཚོ ཐབ ཅེ ཐོན ཁོང དང ཏོང ཨ ཕྱི ཨ རན པེ ནེ ཁོང སར བ དང ཐོ རག ང ཅེར དེ ཤང ཤི གེ ཡང དག སི ཁེ ཛམ ལང རན པེ ཅེན ཁམ རིག ནེ ཡེ ཁུར ཐོན ཁོང སོ ཚོ ཧོན ཅ ཧ ར ཐ མེ པེ ཤོ ཁང རན ཚུལ ཅ གེམ ཚན ཅབ དབ ཅིག ཡོ ལེ ཚོ ཤི ཡ ཁབ ཤ ནང ག ཁེ ལེ ཐི མེ ཤེ ཅི རེ ཡེབ ཅར ཚོན དེ ཚོ ཧོན ཅ ཕལཤུང ཡང དག ཐོན ནེ དང གོ ལ ཤི བེ ཁོབ ཅུ མམ ཆང ག ཨདེམ ཐལ ཇལམ དོ པ དང ཚོ ཧོན ན ཡང དག དང ཚམ ཚོ ཇེ ཆ སར བ ཡང དག ཅེ ཁ སོ གོན ཅལ རང ཅན པར ཏ ཐུན ཡོ ལ གོ ལ ཤི བེ ཐན ཡུམ ཕེ ཅེ ཁ ཕཤུ དང ཐལ ཁྲུམ རེ ཝར ཏུང ཆེན པོ ཟོ མ્યો པེ མང ཝ ར ཚན ཁུར བདིག དེ ཚོ ཧོན དབ ཤེ ནེ ཡལ ངེ དོ ཤུ ཤི དེ ཁོ ཅུ མམ ཆང ཨ དེ རང པར ཉམ ནེ དང ཤུ ཤེ པར གན དལ ཏོང ཅིན སི རེ
1: 财政图画等彼此投为国内乡亲李森然组织邓冷伟下西安送林根的永职协办等邓冷伟说的上次等下西内把拆登特殊内把及温森切的动画财政切立个邓冷伟下西红客政把集结切的年龄从个乡亲

0: ཅེབསང དང ཕེད ཅིབ དང ནས ཕེད ཅིག དང ཁེ ཆེ རག དང གི བའི ཅིག ཅིབ དོན ཅིན ལིག ཅ ཆང གི ཀྲུང གོ གོམིན དང སར རྒྱ ཡོན ལྷན ཁང ཀྲུང ཡང གི ཚབ ཤེ ནས གཏམ ཤ དེ མི ཐུབ རིག ནི ནང མང ཅིར ཅུང ཤེ གི ཤེ བའི གཏམ ཤ ལ Sati kap jujubi jayong ayun thayn kong ar jindin yun thayn kong ka jindzog thang jibdan ba tsi nyerzhin yin jibsha zho Beijing dan jigadzala. Jindzog li pizin toyin pi jirjin chongshin ni huamjur jindil chomchil ngang peji dang jizog shogyong ni yarjin zho jir gandil gdong wa jitun shi di jimil saglang shi. Zhongkong zhongyang chapsil jiye jindin ayun jayong sati jir zhushi wang hu nying gan jigadzil chong dar ngwanzin za parma silag somshi lag nang. Kongkib dan dun. 中共促进党的召集办主笔称，特朗普习近平首相演习当中演讲，遭到批评为“佩服个前部党”。中共这个党主席兼佩服个前部党长徐勇，你批评特朗普习近平罗龙的召集人跟得了党。阿达这个比七年前就结束。
1: 四龙庄就是建夸克勒作为英根托普西比勒多顿尼亚姆丁佩吉夏维格隆国这个建筑四龙特别。这座里边建筑是及其近平建托普西国的建筑是该清档的。从龙下位台阶往下盖建托普中档的勒特勒当时是八档的。乡亲档位特多南北，特多西夏维国这个学院的东区是不马子了。门一个内部拉个也是不档的，车头是特别单克勒所有些的。第二门吉米夏维国这个学乡亲档位
0: 所属下为恩云汉坑个书记李奇帆真做了这个不马子了个当下来。两个男把地主个人个通的，地图上一路宣称的你就个，连称的个做我们这个把娘什么才让当个，做我们真干个了哇，做我们才让当个，花不等价，做么事就接呢？打个了哇，皮个路，就不打个了哇，俺这个才让当个，说那么人情的个你也呢？
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁོབ་ཏིན ཇ་གེ ཆེཆེ ཁ ཉ་ལམ ཏག རོན པ ཡིན
1: ཟ་སི མེ་ ཏོ ཁོ ཟ་པི ཝ་ནུན གེ ཆེ ཚལ
2: རེན་དན ཤོམེ་ཏེན ཆེར་བི ཡེལ་ཟིན ཅེ ཕོ냐
1: ཁལར་ཁལ སང་ལང གེ ཟ་རབི ཁང་ཅུང གེན ཇར་ཁ
2: རྒ་ར་ཅལ མོན་དན ཅེ རོལ་བི རེ་སལ ཇར་དང ཆ Warnung Chenji Pony Tatung Li Tan
1: Warnung Chenji Pony Tatung Li Tan

ཁྱི དམ པའི ཧོན རོ རོ མོན དགན རྒྱར ཁག གི ཁྲོན ནས དང ཡང ཆོ ཚང མ ང ཚོ ཐམ ང གང ནོ གི ཁྱི རྒྱ རྒྱ རྒྱ ཆུང ཆུང ངོར དེ ཚོར ཧོན ཨོར སྐུལ ལ ལུང ཆིན རྒྱ ན ཆུང སྤེར གས ལ ཐ ཐུང ལེན ཚན ནང ནས ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

0: ཁེ ཆེ ཚེ ལང ཐོར དུང གི ཉེ ཏུང ཅི སམ ལེ དེ ཇི ཚེ གེན ཉིན ཀྲུང གི ཧམ ཇི གུང ཕེ ཅེ དེན ལམ རྒྱ ཆེན པོ ཡིན པ དང ཀྲུང གི ལོ དེན ཡེར མེ ཅི ཡེར ཅི གོན ཅི ལ གེན དེ ལ དུང ཅེ དང གུང པ ལ དུང དང པོ ཅེ རིན ཡོག པོ ཤ ཅི ཡིན ལ ལོ དེན ཡེར མེ ཅི ཤ ཤུག ལ གོ མུ ཅེ པི ས ཅི ལག ཏར ཤ ཅེ དང མན ཐ དེ ཤ ཅི ཅེ ཁེ ལི ལ ང ལི ལག པི ཁོ རི དང ཐན ཅིན ཅེ ཡིན པི ཀྲུང་གི གོང་ཕེ་ཅི ཛང་ལ་ལ་ ལག་ཅི ང་ལི ཆེ་བན་བར་ཐབ ཁེ་ལི་བ་ནི ལེ་ཤིག་དང་གི་ཇེན་རོ་སར་ཏིན་ཅེ་པི ཏོ་ཁུ་ག་ཅིན་ཡིན་པ་དང གོང་ཕལ་དང་ཉམ་ལི་གེན་དལ་ཏོང་བི སར་ཅི་ཏོ་ཁུ་ཡིན་ལ་ ལང་ཏི་ཅེ་ཤེ་གོ་ཤིན་ཁེན་ཅེ་ཤེ་པོ་ཡིན་རེ ནམ་པ་ཅི་ཤ་བ་གང་ཟུམ་དི་ཨེ་ཁ་ཡ་དང་ཛང་ལང་གི་ཧ་མ་ཅུར་གོང་ཕལ་ཡོང་བར་ཁེ་ཅིན་ཆེན་པོ་ཐེམ་ངེ་རེ ཀོར་ཁུམ་དད་དང་ཏན་ནི་ཁོ་རོ་ནམ་པ་ཅི་སམ་ཅིར་ཉན་དུལ་དང་ཁེ་རང་ཚུ་དང་ལང་མོ་ལ་ཞེན་དོ་ཡོ མིང་རན ཟང་ལང་ གི ཧ་མ་ཅུར ང་རྒྱིན་ དམ་པོ་ མེ་པ་དང་ངེ་ཏན་མེ་པི ཉམ་པ་ སོར་ཆལ་ཡོང་རྒྱིན་ ཁོན་ཐུ་ཡོ་པ་དང་དེན་རང་པོ་གི་པ་ཞིག་རེ ཨེ་ཁ་ཡི་ ཧ་མ་ཅུར་ཅེན་ཕེ་སུ་ཁ་ཆེ་ཙམ་ཡོ་པ་རེ ཨ་རྒྱབ་ཅུང་དེན་དེ་ཡོ་ནམ་པ་ཅི་ཀྲུང་གི་ཧ་མ་ཅུར་ཅེན་དན་ལམ་ལ་
1: ཀྲུང་གོ གོང་ཕལ ཡོང་ཚལ དེ ཅེ ཆ་ནི ཡག པོ ཡོལ ཀྲུང་གོ ནནེ ལ་བཞིན་ དེན ཧ་ཅང རང་ པོ ཞིག ནང དེ ང་བཞིན་ གོང་ཕལ ཡ་རྒྱི ཡོང་ ཡེ དེ་རིམ དག ནི ཅེ ཡིན པ དང ཟོལི ཅན དང ཆམ་ཅིན ཅན ཀྲུང་ཆ དང ཀྲུང་དལ ཅན ཤང་ལི དང རབ ཅེམ ཅིག ཅེ ཨ་ཇལ་ནང གི ཚོང་ལི བ་ དང ཨ་ཇ་ ཆེན པོ ཞིག ཡོང་ བ དང ཕྱི་ཚོགས་ཅ ཐོན་ཅལ ནི ཁ ཅེ མང་ཅ དམ པོ ཡོ ཅིང ཐོན་ཅལ ཇར་ཅིན ཏོ་ཡི ཤོགདི ཅ བཟང ཆ ཆེལ ཨ་དེ སུལ དང ལམ སུལ ཨ་ཏམ རེ ཐེ ཚང དང རོབ ཅིན ཡོལེ ང ཚེ ལོབ ཅ ཉི ཅ མ ཐབ མང བན ཏན ལ ཕབ ཡོ པ དང ཀྲུང ཧ མ རག ཅ ཏར ལ པོ ཆེ ཡོན ཅི ཀྲུང ཀེ ཕིན དམ ཏོ ཡོ པེ མང བན དེ དག ངོམ ཅི ཤ ཅ དེ ཀྲུང ཀེ ཧ་མ ཅུ ལ ཅན ཅིལ མེ པར ཅེ ཏུ དང ཨ་གལ ཁ སར བ ཅིལ ཉི ཅེ ལེ ང ཚེ མ ཅུམ ཤ པ ཅེ ཁ་མ་ཅུ ཕེབེ མྱར་ཚལ དེ མམ་ཚལ དེ ཅུང་ཟན ཐོའི ཆེ་ཚལ དེ གནས སལ ངེས རེ ཀྲུང་གི གོང ཕལ ལ གན དེ དོང ཡེ ཁུ ཇག ས དེ པེ ག ཇེ བཟན དེ དོང ཇེ དང ཕམ ཇེ ཇེ ཆེར དོང ཇེ ཐད དེ པོ ཇེ ཡིན པ དང ཇང དུག གོང ཕལ དང རིན ཁུར ཡོང ཡེ གོང ཕལ ཕམ ཡེ གོང ཕལ ཇེ ལ གན དེ ལ ཁུ ཆིན དོང ཇེ ཡིན ཀྲུང་གི ཚོང རི ཁོར གི ན ཀྲང ཧུམ ཡིན ཤང ཀྲུང་གི ནང་སར ཐོང གུལ ཕྱིབ ཁེལི ཚང མ ཀྲུང་གི ཧ་མ་ཅུར ཅ ཅབཆ ཁལ ཆིན ཡིན ང ཚི ཅེ ཚོ རང ལི ཅ ཚོང རི ཧ་མ་ཅུར ཅ ཁ་བཤ ཁོ ཡོ ཨ མེ པར ཨ진 ཆུང དང མམ ཐལ ཐེམ ཅུང ལ ཁིན ཐུན ཨ ཧར་བ ཚུན ཅ མ་རྩ ཇུག པེ ཁོར ཡ ལགབ ཅི ཅིབ ཤི ནི ཁེལི རི ཁག གི ཐེམ ཏར ཐོང ཅ ལ ཇེར ཅན ཟོ ཟ ཉ མ ང ཝེ ཕྱུལ དང ཅ དང ཚོང རི འདན ཚོ ལ ཏང ཉ མ ང ཤི ཅ ཅ ཐམ ཅ ཚོང རི ཅུ ཅིན ད ཐོབ ཅབ ཅི ཧར་ཐག་ཡ ངོམ་ཅུ ཤ ཅ དང ཀྲུང་གི ཚོང་ལི ཁོར་གི དེ ཁ་རི ཏང་ཉུམ དང ཁ་རི ཡལང་ག ནི པ དམ པར ཛིགཏིམ ཤ ཅི ཡིན ང ཚི ཕྱིང་ལ ཝེབཅུ ཏུང ཡེ སཅི འཇར མ སལ པ དང ཤེཅི ཚོང་ཡེ མ་རྩ་ བཞག པེ ཁེལི ཅ ཐམ་ཐང ཁེག ང ཅ ཐམ དར གན་སུམ ཤ ཅི ཡིན
0: ཀྲུང་གི ཡང་ཝར ཤིབི ཀོམུར ཅག མ སལ ཌིབི ལོང་ཝ ཅེ་རང་ལ ཀྲུང་གིན ཟང་ལང ཚོང་སུག ལ ཤིབི ཁ་ཏན ཤུག ཡུང་ནེ དབ་ཡོ པ དང ཚོང་ལི ཅེ ཁོ་རི ང་ལི གོན་ཅེ དང ཚ་དེན ཤུང ཡོ ཀྲུང་གི ང་ལི ཅེ་བི ཇི ཆ્વན དང ང་ལི ཡང་བི ཆབ ཁུང ང་ལི སབི ཝང་རམ ཅི ཚ གོན་ཅེ ལ ཅན ཅེ ཧ་མ་ཅུ ཅེ ཆ་ཚལ ཐོར དང ཅེ ཡིན ཀྲུང་གི གོམུ མན་ཐལ ཡ་ཁུ ཁག མ་རྩ་ན ཇོང ཁན ལ ཡེ ཅེ ཡིན ལ ཤེར་ཅི ཅེ གོམུ ཡང ཀྲུང་གི མ་རྩ་ན ཇོང ཁན ལ ང་ལི ཡ་ ཆེ་བ ལ ཡེ ཅེ རེ ཝ ཡོ ང ཚི ནམ པ ན ཚུ ཅི སོང ཤི ཝ རང ལི ལ ལོ ཐག པ ཆུ ཅི ངོ རྒུ ལ ཤེ པ དང ཇུའི མ ལ ཤེ པ ཅི ལ ཇི ལ ཇ ཁ ཝ ར ནི པི ཧ་མ་ ཅུ ཉོ ཚུང གོ ཅི གა ཝ ཐག ཅུ ལ ཨིན ཚམ ཤེན དུ ཡོ ལ ཏོ ཉམ དང ཉམ ཁི གོང ཕ ལ ཏོ ནན ཤེ པ ཅི ཅི ཤོ མ ཧ་མ་ ཅུ ཉོ ཚུང གི ཅི སུ ལ ཅི ར ཁན དུ ལ ཧ ཐག དང ཅི ཡིན ཀྲུང གོ གོང ཕ ལ ཅོ ཝ དེ ཛམ ལང ལ ཕན པ ཡོ ཀྲུང་གི གོང་ཕལ ཅི ཐོམར ཁིམཚེ རྒྱ་ཁབ ཁག ལ ཕན དུག པ རེ ཉེ་ཏུང ཅིག ཉེ ལོར ཀྲུང་གུ ནི ཨེ་ཁ་ཡ ཁར་མ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཐོམར ཅོ པི ཀྲུང་གི ཡེ་ཀུར ཝ མ་ཐང ཚ་ཅིག ཏུང ལ དོན ཅིག སེན ཡོ Чонгі ека і хуамжыр кунпылы юнвар лагчі гайчын пылы ю. Маң луар ңа янанды, чонгур аргур тунгшыр чацу чы імейкі цонсуг нэнгдэн жэбі гэмку ю бадан. Шэшуғсы марсан жугча ян, янтыл дан жугнир ңан парнын юнгар ла, ңа цин таргур якып кагдан, хчигла чигдыл жэбір гэндыл хэчын тунжын ю. Шэтам дадыг цан ми аранг сакыл дан гула шуи хуамжыр парнын юнгар лагчі ңар ли чиван бадяри. Чонгі ерчі гуанжіла жінчунг жэбі чуэсім нэ нэрмэл імбадан сэчі нэ дэвін тіцэн дэн жугарі. Ngāchī jīnchī mēbīr xiāpshī nīwā chērā dāng chācālān tōrā dāng nī rīyākīb kī kī kēlī wā zūr Čungkūr mārcā jīg nī lēlīm xār dāng jēbīr ngār lēlīg bī kōrīg dāng tēngkīn dāng jēyīn Rīyākīb kī kī kēlī bā cī Čungkī kōrkīb ngār lēlīg bīr zūng nī kēlī gōngpīl ngār lī chēmbū yōng bī mōndān shī Zēdīng gā nyāng kī lān jē Gōngdā cāngmī nyāng bā nā Xī Jinping gā jāsīla xiong līg kōr lāng wā xī bī būl dāng bī kāg chūb jē bā dī Gōngjil jān jī huāmjūr gā chacil tōr dōng gī xī bā dī yīn Shūnyā nā bā cī chī pān dā chīb jīg lā nyāng jī dāng sīr lāng gā xī bī cāngmī nāng xī gī yu yīl
2: Lōwir dōngchīn jōngbīr ngōnggūb xī dī Chīwī dēnchīg lāng gān sūm xī gī
3: Dēnchīg tōngchīl xī bīr mīr yīrīdīng gān chī yu lī

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེན ཁན པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོ མུན ཉང རོགས ཉེན ཁྲིན ཁང ཝ ཁེ ལ ལུང ཁྲིན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན ལ སན པར དགའ ཚུ ཤེ ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ནོན ཚན པ དང ཚོ མུན ཁྲིན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཐུང གི སུམ གི གར ཡོད ཚན པ དང པོ ཡིན ན གྱོ ཧུ ཡེ ཤིབ དང ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ཤི ཤ ཚན པ སུམ པ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ལོ ཇི ཡིན ཤུནི ཡེ ཆུ ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚན པ དང པོ གྱོ ཧུ ཡེ ཤིབ གི ནང ཤི ཡོ ཡེ ལ གྱོ ཧུ ཡིན དེ ནང གི མན ནི མང ཡོ ཚི དུག ཟུ ཤི པ ཡིན ན
0: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སིམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཞིབ
1: རེ ཉེན ཁ ནམ པ ཐང དེ ལེན ཚིང གི ནང སེམ བཟང ཅང མི ཅིན ལང ཁུར ནང དུ ཅན ན འགྲིམ འགྲིལ དོན ཅན བྱུང དང ན སིན གན ཁུར གོ ཉི ནང དེ གོ ནས ཆེ མ ར བྱིལ ཐོང ཐོང སེ ཁྱུ ཁྱི ལ ཚེ རང གི ལང ཁུར ཆུང ཅིབ ཟི གི ནང འགྲིག ཤིམ དུ ལེ བྱ་ལམ གི ཞིམ དུ ཟིན ནས ཡོན ཤུག ཨ ཅོག ཅི དེན ཅག ར ཚ ཐང གི གོ ནས ལང ཁུར གོ གོ ནོ གི འགྲིམ འགྲིལ ར ཅིག སུན དུ གོ ནས ཚ སོ མ ཡིལ ལ དེ དང ཅུང ཚམ ནི ཐ ཅོ ར ལང ཁུར ཟི ར གང ཐང བ ར ཨ གོ ནོ ཏེན བེམ དུ གོ ནས གེལ ལ དང ཅ ཤི གི གོ གོ ནོ གི སུགུན ཅི ལ ལང ཁུར ཟི ར དུང ཐ ཡ དང ཟི དེ ནི ཚེ རང དང ཅིག ཞིམ ཉི གི ཨ མི ཕོ པ དང འགྲིམ འགྲིལ ཉན དུ གོ ར ཁག གི ཞན ནོ གི ཐང དེ འགྲིམ འགྲིལ དུ ཅིན གི gan chung yin zin yike tanga gu nu dan na che rung ra zha xin ni gi don jin di gen gan chen zha nim ngang ker gu ni men cil zhi xim ge don jin di gan che che yang ker me gu ge

ཁཏམ གི པར རང ཉིད ཀྱི འདོ ལོ ཁོ ནར ཏན ཁེ གང ཁོ ཉིར ཤེ ཐབ དེ ན མི ཞི ཁེ གང ལ ཧན ཚེ ཕོ ཅི ཁེ གང ཙན ཁེ གི ཁེ ཅིན མེ པ ཟོ དང ཚན ཉིལ ལྷར སོ ཤེ པ ཟོ གི ཤེ ཐབ ཅེ དེ མི ཞི ཁེ གང སོང ཅུབ ཤེ པ ཞིག རེ ལ ཅུ པ གོ ཡེ རང ཅི ན དེ ན མི ཞི ཁེ གང ན གོ ཡེ དང ཅིན ཆེ མེ པར གོང དུ ཕེ བའི ཁེ གང གི མ ལོ ཅི ཡེ ན མི ཚམགུལ རང ལི ཅེམུལ ཨོན ཅང མཇི ཁེགང གདིག ནི གདུམ དང ཇི རོ ཧ་དན མེ པ ཕྱིང མན ཇོ ཨབ ཇོ ཨ མཇི ཁེགང ར ཐོབ ཐང ཁེགང གོ ར ཇ བ གང དག ཡོད དམ མཇི ཁེགང དང ཐོབ ཐང གི ཁེགང ཚང མ མལི ཁེགང གི ཁོང སོ དག ཡོད ལ ཐོབ ཐང ཁེགང ཤི པ ནི ཨ རང ཤོང མ ར ཨ ཉེན ཅིག ར བ ཤོང བི ཐོབ ཐང གི ཁེགང དང ཁྱིམ ཚང གི ར བ ཤོང བི ཐོབ ཐང གི ཁེགང ལ སེ ར ཁེ ན ཁེ ཁེ བར ཅེ མ ལི ཁེ ཁེ དང ཕ མ ཝ ཆེ བར ཅེ མ ལི ཁེ ཁེ སོ རེ ལ མ ཞི ཁེ ཁེ དང ཐོ ཐང ཁེ ཁེ བར ཅེ འདེ བི ཧོན ཚེ ན ཤི དེ ཉི ག ཆེ ཏོ ཁེ ཁེ ཡིན ན མ ཞི ཁེ ཁེ དང ཐོ ཐང ཁེ ཁེ ཚང མ ཁེ ཁེ གེ ཤེ པི མ ལི དང ཇེ བ དམ སུ ཡོ ལ དེ ཏག ཡིལ ཚང མ ན ཁེ ཁེ ཟན ཁེ ཡེ མ ལི དང ཇ ཐམ ཡེ པི

0: ཁང་ཤང་སེ་ཆེར་ཏ་ཕེབ་ནི་ཆལ་ལ་གཞག་ཅིག་ཅན་ཅ་གཅིག་ཁུལ་ལ་གཅིག་ཤིབ་ནང་
1: ཤི་ཅིན་ཕིང་ཅིམ་ཇ་རིག་གནས་དེམ་ཅིག་ཆམ་ཅིན་དང་ཤང་ལིམ་ཆ་ཅིག་གོར་ཁན་ཤང་ལི་ལག་སལ་བ་ཅིག་དང་ཅེ་བིང་ངང་སམ་དུ་ཅི་རིག་ནང་ཏ་ལི་ཏོ་ཡེ་མུ་རི་ཐོན་ཅི་ལི་ཅེམ་ཐུར་སོང་ཡོ་པ་དང་མར་མི་ལོ་ཏོག་དེ་གོ་ཤང་ལི་དེ་ཅུལ་ཐི་ཁུར་མ་འདོ་བ་དང་ཉེར་ཅིལ་ཇོ་པོ་ཡོ་པ་ཁིར་ཏོག་ཤོང་བི་ཤི་ཅིན་ཕིང་ནར་གར་
0: ཁྱི ཚགཟིམ ཐོབི ཤང칸 ཛགཅིན་ཅེ པེཚལ ངལིམ ཤེ པ་དང ཤང་ལི ཐལ ཆ ཅོང ཆོང ཤེ ནི ཕམ་རི ཐོན ཅེ གན་དལ ཐོང བ ཨ་ནམ ཤིང ཁོན་ དང ང ཨ་ནོ ཚེ ཏ་ཤབ ཚལིན དང ང ཧོན་ དག ཏོང ཅེ ཁ ནོང བ ཤང་ལི ཅེ ཨ་ནོ ག ཨ་ནོ སུལ གཅ བ ཅེ ནི བ ཆ རག ཏོང བ ཅུ ཤེ གི དེ ཅེ སེ ཤི ཅིན ཕིན ཉེན ཅམ ཅེ རྒྱ ཡོང ཅེ ཧ་ ཡུན དེ བ ནབ ཇི ཅ དེ བ ར ཏོག ཤབ ཛ པར ཕེ བ ཁོངར དེབ དང ཤབཤི དེགནི སུ ཕེབནི དེབ དང ཚང ཚང ཚང ཚང དང ཨམང དེ ཤབཤི ཚོ ཅེ ཨནི ཚལ ནར ཚལ ཤེམོ མ པ དང ཚགནི དེ ཡེཁལ ཅན ཅེ ཏོངསུ དར པལར གན་དལ ཏོང བི ཤེ ཏུམ ཚོ ཤབ ཤེ པ ཤང་ཤུར ཐོན ཅིན ཅེམ ཏུན ལ ཡང གཟི ཤབ ནང ཤེ ཅིན ཕེན ཅེ དེབ དང ཚང ཚང ཅེ དང ཚང ཚང ཅེ ནེ ཚན ནེ ཝ ངར ལི ནོ པལ ཤེ གི པ དང ཨར་དེམ མང ཚོ ཅེ ཧར་ཚུན རང ཅེ ནར ཁོང་ཐན གང ལག ཤེ དེ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཤེ་པི ཐོབ་ཅུང སོགཅེ ཨ་ནེ་ཚལ ཀ્વાན་ཅག ནང་ལ ཏང་གེ ཤང་སམ སཅི ཚང མ ཏོན་ཏོག ཏན ཆོ་ཡོ མལ གེ ཐ་ལར ཇིལུམ ཛ་ལ ཤེ་ཅིན་པིན ཅི ཆམ ཚང མ དང ཉམ དེ ཨ་ལང མལ ཛ་པ དང ཁོང་གེ ཏན དོན ཡང དག པི སན་རི ཏ་ཝན ཛག པ དང ལག་ཏར ཤེ དེ ཐར མགམང ལ དེར ཅིལུབ ཅན གེ རྒྱ་ ཅི ཏང ཡུན དང ལེབཤིལ པི ཨ་ཇོང ཤེ པི ནད ཤིན ཛན ཁ ཆེར ཏོང བ དང ཨ་མང ལ ཛེསམ ཅན གེ ལ མང ཚོག ལ ཤ་ཝ ཟོང རེ པ དང ཤ་ཝ རང་ཡག ཇ་པ ཤ་ཁ་གནལ ཚེ་བ ཇུ་ཤེ དེ མང་ཚོག ཅེ ཐོབ་ནང དང ཅེན་ནང ཨོ་དེར་ནང ཅི ཆེར དན་དིག ཏོང གི ཨ་དེ་ཝར ཏ་ ཁབ དེམ ཚེ ཏོ་སམ ཁོ་ཡིན ཨ་ ནེབ ཅེ ཅིབ ཤུ་ཡི ཅེ ཕེབཅི ལི ཤི ཤེ ཅིན ཕིན ཅི ཚང མར ཨོ་དེང ཅིག ལེབ ལ ཉེ བི ང ཚི དང གི ལོང ཨོ་ ཇ་ དང རང ཨ་ ཡ ཐོང ཁར བསཏ བ ཡོལ ལོང ཨོ་ ཇ་ དང རང ཨ་ ཡ རང ལ ང ཚི དང གི ཡར ཇ་ཡོང ཅེ རིག ཚོ་སི མགམང ལམ ཐན་ཅལ དང ནེ ཅལ བཤེ དེ མ་ན་ཏབ ལོམལ བཤེ ལོ་རྒྱི དང མགམང་ལ ངོགནོ མར་གི་བི ཏམ་ཅི ལ་པོ ཆེབ་ཅན ཡོལེ ད་ར་ཏ ང་ཚོ གོང་ཏབ ཅན་བི ཆེ་ཚོ་རང་ལེགས དང་རབ ཅན་ཅི རྒྱ་ཁབ ཆུན་ཡོནི ཛགཅུམ ཤེབི རྒྱང་ཅུལ་ཅི ལ་ང་ཝ ཁ་སར་ར ཅོ་ཅན ཡོབི སེམཁ ཅིག་རལ་ཅི རྒྱང་ཅུལ་ཅི ལ་ང་ཝ ཁ་སར་ར ཡག་པར ཅིག་གི པ་དང དེ་བི ཨོར་ཏུང ཅོ་བི མང་ཝ དོ་དེ མཛེ་དིག དམ་བི ཚོ་རྒྱང་བི མགམང་ཅེ་རེན་དུལ སམ་མ་ཅིལ པར གོང་ཏབ ཤེགི ཁོང་གི ཡེམ པན་ད ཚུར ཏང་གི གོ་ཐལ ཨོ་གོ ཆམ་ཅི ཅེ་ཡ་ག དང ཚོ་ཝ ཅེབ་ཟང དང ཇོ་བི མོན་དེན ཤི ཁལིཕན དང དེབ་ཅིན ཀྲུང་ཡང དང རྒྱ་ཁབ ལི ཁོང་ཅེ མ་རེལ དེ ཁག གང་ཁར ལོམ དེན ཅི ཉམ དེ ཏོགཤིབ ཛ་ལ
1: ཨ་ད ཅིག པི ཚི ཉེར་ཅིན ཉིན ཅེན ཁ་ ཇུར ཨ་ཡེསལ ཅིབ ཁང་ག ཟུང་ལ ལི ཆང ད་ལིན དེ ཉིཤ་ཏུང ཉེ ཅིག ལི ཨ་ཡར་ དེ ད་ཝ ས ལང་ ཏག ཅེ གོ་ཚུམ ཛ་གུར ཤིག པ མ་བསལ ཁི ཚུ ཕལ ལི ཆང གི ཏ ཇུ ཤ ཤི ཅིན ཕིན ཅེ སོང པ ཏར ཁསར ཏུ དམ ཟིན ཤེ པ ནི ཕེ ཅི དམ ཟིན ཤེ པ ཡིན ཤིང ཁསར ཏུ དོ ཉིར ཤེ པ ནི མ ཨོ པ དོ ཉིར ཤེ པ ཡིན

0: ཁྱི ཚོགས་ཞིག་ ལོམ་ཐན་ ཅེ་ཡི་ ཡེ་ཡོང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ཆུམ་ར་ཆེ་ མོན་ཅིག་ཅིག་ ཅེ་པི་ ཨ་མོན་བེན་དང་ ཕེར་མ་ ཅང་ཞིག་ན་ཅ་སུ་ཅིག་ ཞིབ་ཞིར་ལམ་ལུག་ ཐིཚང་ད་ ཏོང་བ་ མོན་ཁར་ ཡེ་ཡོང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ཆུམ་ར་ཆེ་ མོན་ཅིག་ཅིག་ ཐལ་མ་ནེ་པི་ ཨ་ན་དུན་དང་ ཨ་བཞི་མི་ཤེ་ཐབ་ སིན་ཅན་ཅམ་ཏར་ཚ་ཅི་ ས་ཁོང་ཨ་གབི་ ཐན་ཇུར་ན་རེ་ཐལ་དང་ སན་ནི་ནོར་སུ་ཅིག་ ཁ་སུ་སུ་ཅིག་ ཚ་དན་ད་ ཏོང་བ་ སན་ནི་ཅིག་ ཚོང་གི་ངན་ཅན་ཅིག་ ཤ་ཅུལ་ ཚ་དན་ད་ ཏོང་བ་ ཡེ་ཡོང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ལོགཤ་ཆུམ་རི་ མ་ལུག་ ཐིཚང་ད་ ཏོང་བ་ ཏགབི ཧོན ཇུར ཏག དོ དམ ལ ཁན ཧོན པ དང འཇམ ཇི ལ ཅན ཅན ཤབ ཤང གན སོང ལ ཁན ཧོན པ སོ ཅི ཨ ན དུན ལ ཇི གནི འཇར ཚི ཤི ཨ ཡེ སཱ ཅིབ ཁང གະ ཟུང ལ ཇོན པ ཇང གུ ཅིན དང ཨ ཡེ ཁ ཕེ ཅི ཅི ར ཡོན ཧན ཁང དང ཟོ ལི དང ཆ ཅིན ཅན པུ ནོར སི པུ འཇམ ཇི ལ ཅན ཅན པུ ཚོང དུན པུ ཆོམ ཅི ཏག དོ དམ ཆ ཅུ ཅུ སོ བདེ ཁ གམ གན ཁ ར དོམ ཐན ཅི ཚོ ལ ཤི གནི སམ ཅི ལ ཉན པ དང ཇ བར ལན དབ
1: ཨ་ཡན་ཅང་ཇོམ་བ་ཤོ་ཅི་ཡི་རྒྱལ་ལི་ཨ་ཡོན་ལ་ཨ་ཡན་ཡོ་མང་ཅན་རྒྱལ་ལི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨ་ཡན་ཅང་གི་ཇོ་ལི་ཅི་གི་ཚི་ཉེ་ཞིན་ཅི་ཤ་ཏོ་ཨ་ཡན་ཡོ་མང་ཅན་རྒྱབ་ཇུ་ཅི་བི་རྒྱལ་ལི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོང་དེ་ཐང་ཉེ་ཞིན་པར་སར་ཤི་གུ་ཤི་བི་རྒྱལ་ཡོ་མང་ཅན་ཅི་ཐིམ་ཏང་ཇིགམ་ལི་ཅི་ར ཁྱི་ཕྱག་ཨ་ཇོག་པལ་ཅི་ཕྱེ་ནི་ཁྲིམ་ཆུང་ཅི་ཇོག་ལོབ་སི་ཆོ་དེ་ནི་ཝན་དོན་པལ་ཧར་ཏག་ཤ་གི་ཤི་ནན་ཅི་བདན་ན་ཨོ་ཇིག་མ་ཚོང་དེ་ཏོག་ཏིམ་ཅི་ལོ་རང་ཨ་ཚན་དབ་ཅ་པི་ཁྲིམ་ལིག་ཆབ་དལ་ཅི་ཅུ་ལག་ཏར་ཤི་ཚལ་གོར་ཅི་ཉན་ཤི་རེ་ཅི་ཤི་བདན་ན་ཇོ་ལ་ཅི་གི་ནན་དན་ནང་ཁ་སན་ནིམ་ཐིམ་ཏང་ར་ཅེ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག རྒོང་པ་ ཀ་ཅིན་དི ཏོར་ཉང་ ཀ་ཅིན་དང ཕན་སམ་ཚོགས་པི ནང་དོན་ ལགལན་ཅ ལང་ཤབ་ཅ ལ་གོ་ཨག་དང་སབ་ལེན་གི རང་རྟོག་ཅི བསམ་ལུར་ངི་ཤི་ཅ་པ་དང ལགལན་ལ་ཛབ་དོན་ ལེ་ཀར་གན་དལ་ཏོང་ཨ་ཅུ་ཤེ་གི ཤི་ཅིན་པིན་ཅ ཁྲམ་ཅུང་གོང་པ་ཏ་ཏུག་ཤ་ཅ་དེམ ཐིམིན་གན་ཅབ་ནང་ཅིག་ནི ཏོང་གི ཁྲམ་ཅུང་ཁ་དམ་ཅི་ལ ཡག་པོ་ཤ་གི ཇོ་ལ་ཅི་གང་མང་ཅིན་ཅིན་ཐིམི་རང་རྟོག་ངང་ ཁྲམ་ཀར་ཁྲམ་ཅུང་ ཁྲམསུང ཁྲམཅུལ ཅི ཅི མོ་ཁེ ཏོང་གི རྩ་ཁྲམ ལོ་ཅུང་ ཤེ ཁེ ཆེ རྟོང་ བ་ དང རྩ་ཁྲམ ཅི རྩ་དུན དམ སུང་ ཐིམི རྩ་ཁྲམ དང ཁྲམཅུག རྩ་ཁྲམ རྩ་ཁ རྩ་ཁྲམ ཨ་མང་ ཅིན ཅི རྩ་ཅུག རྩ་ཁྲམ དང དོན ཅི ག ཅིག སུལ སུག ཁོང་ ཏ ཅབ རྩི དེ ཁྲམ ཏར གོ་རམ ཏར གང་ ཅ ནང་ཅབ ཤེ གི དང དང ཅ་ཁོ ཅི མགམང མང་ ཅོ དང མ་ཅེག ཏིག ཤེ པི ཇེསམ ཡག་པོ ཤེ དེ ཁྱོད་ཅང རང་ཅིམ ཤེ ནི མགམང མང་ ཅོ ཅི ཏ་ར་ཁ ལ་རང་ཅོ ཅི དང་ལེན ཤེ གི ཅིབ་ཏན་ ཇོ་ལ་ཅི གི ཁྲམ་ཅུང ཅ་ཅུག ལོ་བསི མགཏི ལ་རང་ཅིན དང རང་ཡི ཕན རང་ཅིན ཆེར ཧར་ཏག ཏོང གི ཨ་མང་ཏི ཅོ་ཅིན ཅིན ཐི མི ལིང་གིན ཅི གང་ཅར ག་ཅར ཛགནི ཆེལི ཅི ཆ་ཅིན དོན ཕལ ཤི དེ ཁྲམ་ཅུང ཅ་ཅུག ལོ་བསི ནིར་དམ ཤེ ཏབན ཚོ་ཤི ཧར་ཏག ཅ་ གི མང་ ཅོ དང རང་ཅུ ཤེ པ དང མང་ ཅོ ཤི ལ་བི ཤེ ཏོང ཅ་ དེ ཁྲམ་ལིག ཆབ་དལ ཏོང ཅེ དེ ཁྲམ་ཅུང ལགལན དང ག་ཅར་མ ཅིར་ཅུང རྒྱན་དན ཅེ ཚོབ ཅེ ཅན ནང ཅེ བར ཤེ དེ ཅ་ཁྲམ ལགཏར ནིར་དམ ཤེ པར གན་དལ ཏོང གི ཤེ ན ཅེ དང ལི ཧོང ཅུང གི ཞིགམལ ཚོན དར གོན ཅན ཤེ
0: སི ཅི ཁབ ཅབ ཅབ ཡེབ ཡེ ཡོན ཨ ཡོན ཐང ཁང ཨ ཡིན ཡོན ཐང ཁང གི ཅེ ཚོ ཐང ཅབ དམ བི ཚི ཉིར ཅན ཉིན ཅེ ཁ ཅོ ཚང ཅུམ ཅེ ཚོབ དེ ཨ ཡེ ཡོན སི ཅི ཅེ ཡེ ཅབ ཅེ ཡེ པི ཚ ཐོ ཡེ ཕེ ཅེ ཡེ ཡིན ཅུང ཤེ པ དང དཔལ འབྱོར རྒྱུན མཐུད སྐྱོན ཅིག ནང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བ དང སྤྱི ཚོགས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཡར རྒྱས འགྲོ བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང འབྲེལ ནས ཚོགས ཐོག ཏུ གཏམ བཤད ལ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཆབ སྲིད ཅུ ཡོད ཡིན 아예용 쓰지 주셔 왕후님

0: གྲི ཚོ ལ བྱིག ཡིན ལི ཧ ཕིང གི ཚན ཚལ སར ཐུལ གྱི ནེ ཚལ ཞི དེ རང རྒྱལ གྱི དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང མང པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི འཐབ ཇུས གལ ཆེན ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས པའི གྲི བཞི དོན ཡིན ཀྲང ཤིང ཧེ ཡི དངོས ཕུང དཔལ འབྱོར སར ཐུན དང སྟོབས ལྡན དུ གཏོང བ དང ཚོང གཉེར ཁོར ཡི ཇེ ལེགས སུ གཏོང བ པི སར ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས ཇེ སང དང འཕེལ རྒྱས བཏང ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གཏིང ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པའི གྲི བཞི དོན ཡིན ལི ཇ ཆང གིས ཀྲུང གོ གོམ དང གསར བརྗེ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང ཀྲུང དབྱང གི ཚབ བྱས ནས གཏམ བྱས ཏེ མུ མཐུད རིག ནས སྣ མང མཉམ ཆས ཁོར ཡི འཛུགས སྐྲུན ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བ དང མཐུན འཇོར ཇེ སྐྱོང རྒྱུན སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ མུ མཐུད རིག ནས ཐོན ནུས དེ ཚད ལྡན དུ འགྱུར བའི ཁྲོད འཕེལ རྒྱས འགྲོ བ དང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བའི ཁྲོད ཚད ལྡན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས བསྟན རྒྱུན ལི ཀྲུང ཕིང གིས ཁེ ལས ཀྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད བྱེད པའི གོ གནས ལ ཤུགས སྣོན པ དང ཚན རྩལ ཞབས ཞུའི མདག སྐྱོར ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བ ཚན རྩལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས གསར གཏོད མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱུན ཁྲིམས ཧོང གིས ཀྲུང གོ དམངས གཙོ ནན ཐན ཀྲུང དབྱང གི ཚབ བྱས ནས གཏམ བྱས ཏེ དར་གི ཚོང ལམ དཔལ འབྱོར རྒྱལ གྱི ལྟེ བའི ཁུལ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང དམངས གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི སྒྲེ ཐལ ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བ ཆ སྒྲིག ཞབས ཞུའི སྒྲེ ཐལ ལ ཤུགས སྣོན པ སྤུས ཚད མཐོ བའི སྒོ ནས རྒྱལ ཁབ ལམ ཕྱོགས མཉམ འབྲེལ བྱེད དགོས ཞེས བཏོན རྒྱུན ལི ཞའོ ཕིང གིས ཕྱོགས བསྡུས འགྲིམ འགྲུལ ཟུང འབྲེལ གྲ བའི འཛུགས སྐྲུན དང ཟུང འབྲེལ སྐྱེལ འདྲེན ཞབས ཞུའི ཆུ ཚད ཇེ མཐོར བཏང ནས འགྲིམ འགྲུལ སྐྱེལ འདྲེན གྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ ཁྲིམས ལ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར རམ འདེགས བྱེད དགོས ཞེས བསྟན རྒྱུན ཞི ཞའོ ལན གྱིས ཀྲི གུང དང ཀྲུང དབྱང གི ཚབ བྱས ནས ཕུ ལ དམ ཁུན གྱི མ རྩ རྒྱ སྐྱེལ གཏོང བ དང རིམ པ མང ཞིང ཁོར ཡིན རང བ མཐུན སྦྱོར སྟོབས ལྡན གྱི ཡིན པའི མ རྩའི རྒྱབ སྐྱོར མ ལག གང མགྱོགས ཀྱིས འཛུགས པ དང མ རྩའི ཁྲིམས ལ དངུལ གཏོང དང དངུལ ཤུགས བྱེད པའི རྒྱུན སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱུན ཧི ཀྲི མིང གིས ཀྲུང གོ དམངས གཙོ ཡར སྐུལ ཚོགས པ ཀྲུང དབྱང གི ཚབ བྱས ནས གཏམ བྱས ཏེ སར་དར ཁྱབ་ཁོངས ཀྱི ཤེས ཐོན དབང སྲུང སྐྱོབ ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང སར་དར ཁྱབ་ཁོངས ཀྱི སྤུས ཚད ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས འཕེལ རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས བསྟན རྒྱུན ཀྲིན ཞའོ ཕིང གིས ཏང འཛུགས ཀྱི སྣེ ཁྲིད ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པ དང དུས རབས གསར པའི ཁྲིད སྟོང བཟོ སྐྲུན གྱི ཉམས མྱོང སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས བེད སྤྱད དེ ཀྲུང སེབ ཁྱོན ཡོངས ནས དར སྤེལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱུན ཀྲིན ཞའོ ཕིང གིས ས ཁོངས ལས བརྒལ བའི མཉམ འབྲེལ ཅན གྱི ས ཁུལ དེ ས ཁོངས མཐུན སྦྱོར འཕེལ རྒྱས སྤེལ སྟོང ཁུལ དུ འཛུགས སྐྲུན བྱས ཏེ མི རིགས སོ སོའི བར གྱི འགྲོ འོང དང སྤེལ རེས མཉམ འབྲེལ བཅས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང མི རིགས སོ སོའི མཉམ དུ དར རྒྱས གོང འཕེལ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱུན ཀྲིན ཞའོ ཕིང གིས ཞབ ཞུའི དོན སྐྱེད རྒྱུན སྲོལ སྔར ལས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ངལ རྩོལ པའི ཁེ དབང འགན སྲུང ཏན ཏིག བྱས ནས ལས ཞུགས རྣམ པ གསར པ སྐྱོན བྲལ ངང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱུན སོང ཡ ཅུན གིས ཏང འཛུགས ལ བརྟེན ནས གྲོང ཁྱེར གྱི གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང བྱ བར སྣེ ཁྲིད པའི ཐད ཤུགས སྣོན པ དང གཞི རིམ མཉམ འཕྲིན མཉམ བཅོས མཉམ སྤྱོད བཅས ཀྱི སྒྲིལ ཤུགས གཅིག བསྡུ ནས དམངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི སྤུས ཚད དང ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱུན ཡི ཅུན གིས བཟོ བཀོད ལས རིགས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱང ལྡོག ཐན ཡོང ཚད གཞིར གཏོང ཚུལ ཇེ མགྱོགས སུ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཁ གྲོང དེང རབས ཀྱི འཛུགས སྐྲུན ལ འདེགས སྐྱོར སྔར ལས ཡག པོ བྱེད པ མང ཚོགས ཀྱི སྡོད ཁང དང འཚོ བའི སྤུས ཚད རྒྱུན མཐུད ངང ཇེ ལེགས སུ གཏོང དགོས པའི གྲོས འགོ བཏོན རྒྱུན ཁོང ལིན ཀྲི ཡིས ཐའེ ཝན དམངས གཙོ རང སྐྱོང ནན ཐན ཀྲུང དབྱང གི ཚབ བྱས ནས རྒྱང ལྡོག ནུས ཁུངས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར ཁྲོམ ར ཆེན མོ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ དང ཐན ཕྱོགས དང ཙོག ཁྲི རྒྱང སྐྱེལ ཕར སྣོན གྱིས མཐུན སྦྱོར ངང སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གྲོས གཞི བཏོན རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི གཞོན པ ཆེན པོ ཡོང གིས གྲོས ཚོགས ལམ འགོ འཛིན བྱས
1: སཹྲིགབ ཇུས བེར རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང རྒྱལ ཡོངས ལྷན ཁང གི གྲོས ཚོགས ཐེངས བཅུ བདུན པ ཚེ ཉེ བཞི ཉེ བཅུ ཞེ པེཅིན དུ འཇིག གྲལ གྲོས ཚོགས ལས པེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ རྒྱུ རྒྱུན ཆུང ཞེས ནས དཔལ འབྱོར རྒྱུན མཐུད སྐྱོན བྲལ ངང འཕེལ རྒྱས དང སྤྱི ཚོགས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཡར རྒྱུན འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ གྲོས འདུམ བྱས ཏེ གྲོས མིལ སག ལངས བྱས ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཡི རྒྱུན ལས ཨུ ཡོན རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཝང ཧུ ཉིན གི འཇིག གྲལ ཚོགས འདིར འགོ འཛིན བྱེད པར མ ཚུལ སྲུང ཞིལ ངང ཁོང གིས བསྟན དོན ཀྲུང གུང ཚོགས ཆེན དང ཇོ བཅུལ པན ཚོགས པའི ཚན དུ བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང ཕྱོགས ཤིང ཡིན པའི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི འཛམ གླིང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས ཆེན པོ དང ཀྲུང གོས ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི འཕེལ རིམ དམ འཛིན བྱས ཏེ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར བརྟན ལྷིང དང ཕྱོགས ཡོངས ནས སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ཀྱི བགྲོ ལམ དུ ཇོ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ལ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར སྟོབས ཤུགས དང ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས ཕྱོགས བསྡུས རྒྱལ ཐབས ཀྱི རིགས རིམ གསར པར སླེབས ནས ཀྲུང གོས ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི གོམ སྟབས བརྟན པོ གསར པ ཞིག པའི ང ཚོས གཏན ཁུལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོར སྙིང ལ གོ བ དང སུ ལེན པ དང སྲུང སྐྱོང ཉིམ ཐག ཅིག ཏུ ལག པར བསྒྲུབ ནས སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཀྲུང གོས ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི མི སེམས རྒྱ ཆེར གཅིག སྒྲིལ དང ཐུན མོང གི ངོས འཛིན གཅིག སྒྲིལ བློ གྲོས གཅིག སྒྲིལ སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ བཅས བྱེད པར

0: 四壁更等张武林冲比帕米街黑日个农人黑日不在街阿妈街人去比人日不街阿罗不过嘛
1: 还加十次个五马里冲比娘子间这么的财富冲清的里最近的三位帕克街让当时南部
2: 冲清的啦
3: ཡར་སེ་ དེན་ཅི་ སང་ཁན་ན་ཅི་ དེན་ ཝར་ཀམ་ དེ་ ང་ཅི་ལ་ཅིག་ དེ་ ཝ་ཡིན་ མང་ཏོ་ ཇི་སལ་ ཚོགས་པ་ན་དེ་གལ་ང་བི་ སལ་ལ་ལ་སེ་ནི་ ཟེར་གི་ཤི་ལ་ ཉམ་གོ་རོ་ནོ་ཟི་གི་ཡལ་

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ ན
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ ཕུག ཅི ཤུག པ ཡོ ན
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ནི གི ཅི ཅིར ཡོ ན
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ ན
0: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཨ་རོ་ཏང་གོ་གོ་ཡང་ཤང་ཤང་ཟེ་གར་ཡེ་ཝུ་ཅི་ཡར་ཟི་རང་ཡང་ཡེ་ཁང་གོ་མ་ཡིན་ཨ་རོན་དམར་ཧོ་བ་ཟག་ཏུ་ཁ་ཞ་མ་ཡིན་ཏ་ཅི་ཀོ་ན་ཡང་དོ་ནི་ཤ་ཟག་ཡིན་ཨ་རོ་ཏང་ཨ་རི་གོ་ཡང་ར་ཅ་སེ་ནུ་གོ་ཅི་ཁ་གོ་ར་ཟག་ཡེ་ཁང་གོ་མ་ཡིན་ཨ་
1: ཨ་རོ་ཅི་ཅག་ཧུང་ར་ཟག་ཤང་ལམ་ར་དུ་ཡིན་གོ་ཏ་ཅི་ཤོ་ན་ཡང་དོ་ནི་ར་ཏ་ཡིན་གོ་ཨ་རོ་ཏང་ཧ་ཟུ་ཡང་ཝ་ཚ་སེ་ནུ་གོ་ཅི་ལུ་ལུང་ར་ཡང་ལ་ལུ་ཉོ་ངོ་ཡིན་ཨ་རོ་ཅི་ཅག་ཧུང་ར་ཡང་གུ་ང་བ་ཡིན་ཏ་ཅོ་ཅོ་ན་ཡང་དོ་ནི་ཝ་ཡིན་ཡ་ཟི་

0: ri go aro tang ma wi ang tong kra yi chin da ta chi bi ra ang tong kla sa la ya aro tang ma shi ang shir ma chong da ta chi shi ra ang shir ka ya ga ya aro tang ma du ang sang bo sa de ta cho ndo ra ang no an ta na ya
1: aro ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 아롱아롱아커리드 니마모통근이 초짜니드 니마노모키가지
0: 알라

ཨ་རོན་ད་ཅང་མང་རུང་གཏར་ཁང་ཨ་ཅང་མུ་ཡན་ད་ང་ཨ་ཏར་ཁང་ཟག་ཅན་ད་ཅང་ན་ར་ཨ་རོ་ཏང་ཏ་ཨ་ཅི་ཟག་ལུང་གསལ་ཅོ་ནུ་ཏང་ད་ལ་ང་གུ་ཡང་ཏར་ཁལ་ལེ་ཡང་ཡན་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཤེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན བི རོ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཤེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ པོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟང་ཁུར་ཞིབ ཟ་ དབ་ནི ཟ་ པེམ་བི ཝར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཞ་ཏོང རྒྱ དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ་ཏོ ལེན་ཚན ཞ་ཏོང རྒྱ ཡིན དེ ཚུལར གེ དང ཁར མ སམ ཅན ནི དེ ཚུལ ཅེ དང ཁར མ སམ ཅི ཝར ཇབ ཞི ལམ ཏོ ལེན་ཚན ཐ ཐོང ཤ་ རྒྱ ཡིན
2: ཇལ ཞི ལམ ཏོ ཁ་ཡ་ མོ ལམ ནི ཁེལ་ ཁ་ཕྱུ གོ ཏོ ཁན
3: ཇབ ཞི ལམ ཏོ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཟ་ པེམ་པ་ ཅིལ་ གང ཅུང ཤ་ལང ལེན ཚན ཏོང ཅེ ཡན་ལ ཟང་ཁུར རི ཟ་ དཱ་བ་ དང ཟ་ ལ་པ་ ཟ་ པ་སང ཟ་ ཉམ་ ཅིལ་ ཁ་ཡར ཏོང ཤ་ ཅེ ཡན་
2: ཁ་ཏམ ཅ པེམ་པ་ རེ རེ ན ཏི ཅ མོ ཟ་ ཡན་
6: ཏི ཅ མོ ཟ་ རེ རེ ན གང ཅུང ཅ ཤ་ ཏོང ཡན་
5: གང ཅུང ཤ་ལང
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
7: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: 디촐 제니 등 가르마 제니 디촐 직심버 나충 시비르 가츨 렌츠노 갸르통 샤제인 디촐 직심니 디촐 주지버 잔쿠르 리브 자 다와당 자르바 자 바승 지라 토브리인 게르크 렌츠노 타통 샤제당 잔쿠르 리브 자 므그므르당 자 퍼브 자 뱀바 자 니마 지라 갸르통 샤제인
1: 나충 시비 르스체 토라
2: 오피워요 히르크상캄
1: 오피워요 신조의 카르토
2: 나충시피 열리주세조
1: 조포청조조
2: 나충시피 가츠제 다둘레든 다당 코솜지엔
0: 디초의 주제미 디초의 주제당 가르마 지워라 디토고 사른기르 자통샤제인 디초의 주제당 가르마 지니 디초의 주제당 가르마 섬치워라 ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ག་ར་མ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ག་ར་མ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ནི་ཅ་ཏོང་ཤ་ཇེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ག་ར་མ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་ཇེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་དང་ག་ར་མ་སམ་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སམ་ཅི་ལ་གང་ཇུང་སེར་སམ་ལེ་ཚན་ཏོང་ཅི་ཡིན་ལ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ
3: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
4: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
3: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
0: དེ ཚོ དང སྐར མ སུམ ཅན ནས དེ ཚོ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཁྲིན རྒྱ ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང བྱ རྒྱུ ཡིན